7 grad, para borega 7 ba, ala jeza kantana sa, ala sa e mabila, zia 7 grad, para borega 7 ba.